0: Clean Bandit. Те им Деми Ловато, правка на Радио 1, 20 до 12, Мешко и Пинтер са тука. Че мол повохаш, же скоро диши по полетио. И за този час...
1: Соседи са жар за курви.
0: Я, то са, я, ту предсем в индустрийски цони, я.
1: А бо па ми до първа,
0: но? Бо па ми до първа. Сицер па, я глед, час е сега, я съм преш цел теден вестно в квиру своих должности службени скролал по ТикТоку и на час е за...
1: До два дни уредник та теден на нашем
0: радио. Но, глед, и не треба, и не било треба сега найд полетна новица. Мешкове полетне на свете малко всак теден. Ја допусто, очитно ни изговор веќе за пауза од тренинга. Усе веќе туристов намреж жели туди мед почитницами и охранит своју рутину с фитнесом. Зато се развија тако именовани фитнес, тревел, озирома потовање, кер со гибање, здравје и добро почутје дел главнега програма.
1: Што то?
0: По податких заднега поручила о wellness трендих, кар 60% луѓи ки со же потовали намерава некако поновити то заради здравје озирома доблега почутја. Приближно третина их за така потовање жели прораби че веќе денарја по домаче. Хотел али настанител мора мед фитнес. То прави 60% луѓи.
1: Ви разумете поанто беседе допуст.
0: Полетни отдих се тори, ке пуст, какво
1: тори. Пуст усе, пар мир па беше.
0: Полетни добиш се тори спреминја, за катере, за некатере очетно, то веќе ни доволен лежалник, па базен, па вечерја, па. Ампак јутрени тренинг, водене вадбе, здраво прехрано, фитнес е обвезен и обчутек да се допуста врнеш спочит и не по полнома за рутине. То е главни тренд тега лета.
1: Се абсолютно врнем по полнома из рутине на допуста, кер пусти му се.
0: И не едино правилно би могло бит так,
1: но,
0: не?
1: Но тако, сај по мојам. Свака част истинки вежбате на допусто и јест се вам не придружим.
0: Абсолютно тут јасне.